sɛ ɔyɛ hwan yo wote yesu kristo wo ni sie ne sɔre na wo gyidi na wo sakra w'adwen na wode ɔno paa mu sɛ yesu kristo onyankopɔn ba abɔdeɛ foforɔ akane nipadua wɔ mfi sɛ woka kristo nipadua no ho so Colossians chapter 5